0: kana kwana e itseng nkepe o ile a hetla tau ena ene e se kgolo jwalo ka pele ene e se shebahala e le nyane mme se e sa tshose ho seng a letsatsi le latelang nkepe o ile a mathela ho nkgonwana
1: nkgono
2: nkepe
1: tau ha ya ntelekisa ene e eme e sa sisinyehe ha ke ne ke hetla nna le yena re ile ra shebana ka mahlong
2: seo hee ke o bontsha sebete ngwanang yana wa ka bona mona bosiung bona o lo rata o eo hape ha o ntse o e shebile o e botsa gore na e phela jwang
1: o tisitse nkgono
2: ke tisitse
1: o tla e tsalang ha e kaba e ntse e batla
2: o tla bona ke nahana gore o ntse o shebahala o le moholo le ho tshobosa ho yona
1: butle nkgono ha o jwalo
0: ha morao bosiung boo nako e teletsana ho feta ya maobane bosiu sephoko se ile salla nkepe o ile a qala ho lora